0: Ramatala kon jogal bab du xaar say kay top dem ba diwanu sam jox ko borom sam ra jox ko suñu bay bay serigne diagne ma jang ma ñang ak desane yalla ñu ko yalla fay suñu yaay jojje ci la ak mbolam wa Touba mbal ñepp ñi ngi lañ ci nuy bay taala ja xasse de ak mbolam wa kërëm yépp suñu yaay soxna mo suñu yaay soxna ndagu jaag di soxna lote ñom ñepp ñi ngi lañ ci bégué soxna nday dem ak ñu wa garba yépp ñi ngi lañ ci ndokkel
1: Lisa.

Buriyala sunyal ma deglo ma wax len jalo rese jiburilo kakuna ku xamna.